0: 그거 농튼 셰진에 도 못. 냥거제나 공화 동의나 샤와랑진 주 비젠지. 아니와이나 친나 당진을 앞도 그젠지. 근본듯이 어디 가진 저거는 게 당진을 앞도 그젠지. 영문나 친나 앞도 그젠다 진세 세가. 땡급 진세 거는 게 영치나 통세게다 말이. 내 앞도 세시게다리. 선바이나 친나 샤와랑진 주 봐. 팀에 체크치르나 그젠지라고가. 솔미 예제동 세고는 게 와르트치르나 샤와랑진 주 비젠지. 영아 이제 동화도 치르나 근실 그 남카게 있을 거야 당시 내가 치르나 지 진다 치르나 샤와랑 진 조바니 내 말이 또미 인득 그 다친 거르디오가 또 치르나 회진 그 너네 치르나 아니 비 회 그 치르나 정 거시 아니 와이나 나이 드니 랑 화드지올라 조미 와리 온 바이스 어도르지 멘치르 초지 간스 지자우 선보이 조게 프람시에 대해서 그노 겐디 디 고든 치드레 뜻이나 Жижиг чухмаага жи яам чухмаам чухлсега тиг жижиг чирдна чухмаага вартны чирдна юуну гэс даг гнемунан дистиг чирдна тна чилэггүй гэдэсна даг чирдна сенас жирэм годоржиг чирдна менчир а хсаалчих годоржид дон цунви чирдна миг чараг очи цух гэдэ чирдна гандав гэс дистина да чирдна очи гэ чирдна олананой гэс тэтавис тэтэн нева дэмбис Даму нэг чэдэг ичрээ тэсна чиг жоос а чиг жоос чэдэн дэнзэнгэ чиг жоон дэнзэнгэ сэгнүн дигэс самбуй жоон гэвэр памшэ дэ сэгнү нэг чэдэн самбуутан цонви төчил самбуутан цонва а гыжи чөхэй чэдэн жоон гүүн дэ чэдэн дан жоом жирэс а дисти утэн дэм би гдорж менчэр цугжи гав чэдэн даму нэг дэ сонгэ чиг жоог чэдэн А хчи хэмбүүнд та чирдэнэ нэрдэн гэмжэрэс а та чирдэнэ жомжэрэс гүн нотон дэр та дахши вак тэмүү чирдэнэ вак яндэн да тэмүү чирдэнэ вак хсэхэс гэдэн гэс гүн нотон дэр ди нонэ кон тонгүй на чирдэнэ яндэн аж жопи жэнэ а нивайна дорджи зэн гү кэ чирдэнэ джимаа ядэ парэ саатхэ дорджи тавин дай си си витэн да тэнэ чирдэнэ менчэрэс гүн кэ чирдэнэ ми чарваз яз гэнэ Tani chirizna warga tigda adi yang tangzi, di tana adi wiz gichanji jianji.
1: Zaxi denbi nyan kun chukbu namba, dayang di chukka hengge, derengge lencende, shtongchim dani chuk. Lecende zomchigba wandi chukdang, zomchig gan karwa, cerang jahi, shtakilwa shiglu, shichiw shtakilwa, agangchig cerang dang sunum rinchina nyigin, dadimu.

0: 다르신 요크 또 조도지 세랑아 템리시아 아 드는 때랑 그 단시 근전 니빠인지나 양도 상벌을 호칭 그 달로그 람짐 심지 그 다르신 로마 로조 메잠반 쳇티나 신이기 치 로조 메잠반 진데 카불 그 아르켈람리 규일 그저 다심지 다루근 타르신 거는 그 소쪽은 안 봐서 그렇게 지금 나는 그 심지 그 걸음자 로스치자 대한신이 나는 근데 만봉치기 있는 도중에 됐나 잔재 거는 그 갑톤데 저 소쪽을 가서 그 시간이 한 거나 아 저 나는 게 지금 젤린다 다운 데미 소쪽 안디는 아송 심지 그 삼님더니 아 지금 정화즈가 요과리 거나 쇼깡강즈가 냠죽으라 돌는 거 근데서 소쪽 남바 그 줄렌스인데 냥거요나 너도 시기 냔나라는 아 저 판통이 진 요지를 삼고 디젠 거 그죠 다룬 탈신 거는 그 소쪽 남바서 지나 라는 그 바빠이 흐리 논들라 쳇듬즈그라더니 마웅와서 쪽 남바족이요 첼린다 따윈 다운 데미다 땅이 삼년 딩이 탈라 지레나도 코너라 심지 던도나도 코너 너무 요나 딩이 탈라 냠뇽리 갑다이나 시그 하거든 노데 야티나슈니 되는 그 단시 근준 너성물이 호칭 그 달로 그 심지 다신 로마 로조메 잠바 킬린디 카프르근데와 토크슈니 치로조 카프르들레나 되는 거랑 지금 고쯤 야 로조 메잠 번칠 조데모이나
1: 아
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ Taka kakabli kanzi yo na ranga loo sambu ndi nang de kirga cheli tang jewi huaycha loo jo ra yang na shaytsamda jo la suqwaan di ngay tanda zga zijing ba baya jo ta hachang ga shenbol ta chi ta kuna shakuna ranga ka kak ngay tata di ngay tanda shakuna tevzhandi di anjini ta jo loo sambu ga ranga shamji ga jo ga cheli tang dem te tanda ta loo sambu ga kirga shamji ga koram re shamji ga koram gu chotani ta di tahta ranga ta shingo na ga kaptung de shandang la jam na ranga jiga loo sambu ga shamji ga koram ra ta ga choni tōm nōgō lōs kīn rā rā kāndā yō kāsām gā dā zōngi tēne kāp dā rī nā.
1: Tā ngām sōng sōng sōng kāna jīm jī kā lōk sōng gōndō tā ngām nī chī nā gā chī rā pāndā nō tā chī nā ngā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā Ну, скептик шишә чакарачы, гызнамын гарамында, моңгызы гарамын күркөргән нугы, да шишәсенә кичкә яктанлары җимҗикта булган чәтеге, күркүмдә маял тарата, җимҗик кискәндә дә күркүмдә нигезе ям сыңлык булып чыкты да, дигән гынам соңсыз гына, да тумай җимҗик колорын тампотан, тони лормын тагышты варты, күп чыкты дигә көтүгә онры, дип күн көтүгә онры дигә, да рәнгә хаптын дигә җанны гәҗрәта, рәнгә гәмуйны да күп чыкты чатан, тетрахтынам. Эгэ дими лохчик та шекен даз кырыңата, да раңыт та жойумнага нендик чинеге гитлеген байга көп кита азыр мен шей жүрөтө, да сасын кечө таптысын. Пенинин бени рымыктын бүк чизге бүгүнгө таршы чачаңызды үдүшүнөн бүк.
0: Да
1: нарын ким сонсон бүгүнө да лохчик көчө тагын кап, да зунтун көчө сууны кыктымары. Дим чони таң ди таршы чачаңызды жадыну, да мен хчикын ага чүгүрдөн шей жүгүнөгө натын кыктыды. Арынгы чукпутан, арынгын жолгын дырықтына, қабдағы сұртып шәйді жылдығына, Тигин зыкы шишет ярынгы етанды тигин зыкы тандай ок. Тигин зыкына шишет дөтүктән тарын кышка чөп жүпмәдә ян, яңтыр ямсын тон кусамкы. Тигин ямсын тон зыкына дөзәр шигы хөбдинг да тапшы чансан зыры самкы. Тыны да лустик кышыгны ма, таңарынгым сон сон зыкына хөбдинг шишет тандай ян, яңтыр ямсын тон кусамкы. Хөбдинг сон зыкына нүгзер капсын, нитчевинды дам кыникасы, тачы.

0: 고리 싸고 그모
1: 그래
0: 디나다 샤이리 그 고리 치그리 세이드나 고리 치그 속마요 그모 샤이 샤이리 그 고리 치그리 세이드나 고리 크드 속과 오동 샤이 치가 고리 니리 신드나 샤이 치가 고리 치그 만당 다 샤이 따라 고리 톡
1: 샤이 니리 세이드나
0: 샤이 치가 치그리 신드나 고리 치그 속마오 샤이 치가 니리 신드나 제이치가 고리치 금만당 샤이치가 고리치 그리신다나 고리 크르글 속과 오동 고리 가니리신다나 샤이치가 고리치 금만당 Shai Samra Kori Nga Ara Ya Shai Chiga Chigri Shina Tano Kori Gni Lukwai Tano Dita Ngai
1: Shai
0: Chiga Riri Riri Shintang Na Khchik Kalkma Wana Khchik Kalkma Wana Gni Riri Shintang Na Khchik Ndang Na Marta Tari Ya Яхиг.
1: Тамахиг.
0: Махига. Я тебя тол нау мондго. На шейтази? Шей самра куривжа. Самра
1: куривжа кетора.
0: А я ти тана нирешна ток. Шей самра куривжена. Куривжока. Шей самука. А нирешна антан тожикмека.
1: Мекмека.
0: Оле.
1: Та-та-таги махиг.
0: Тэгэм хига цаму цаму тарэта ядана тоо алгаа мөн дүгөө дааныга тэт зүт танта шүгжэ цамжил гангарэ
1: югузо хасон нэвсэмэр мө
0: а тэгэ цамжэ өрэла
1: тэгэн цамжэ өрэм
0: оле цамжэ өтөв жап өрэла шүгжэ цамжил ари я таг чэрж гоно тэ мө хига дан чүш я кодина
1: өрэм
0: а шай гнира кори хсэм риа
1: ор
0: рела Kori chigri shinna lukwaak chigo ka, niri shindana karzga, karzga mandanga, shay kori sumo ka. Oli. Ya chukpo kandrab kaar. Ta chiga kheti chi chadgi jigwa ro. Shaitangna re.
1: Kheti shay lomar.
0: Oto shaitangna, ta chi maakhi nar, sama si nur, ta maakhi. Ota cho shar gang samba kubri gogo, ta ganda maakhi zga.
1: Oya ya.
0: Ya, na jima kumba yoti zga yang. Лен цинг нэг шиг дөхө.
1: О я я.
0: Я нэг демо жах дилэх.
1: Я демо.
0: Рэ топна батаян ти цукэнгэ тэнг лен цин дэян тон цам дэни журан та лен цин ди сомжиган ган кэрва. Ларжа жахи. Таркл ва тамжин цу чичв таркл ва гэнтэг цэран дэн сон мэрин чини. Намшив жагэ намба цу цомжиган гонзэни танг жимилен цанга цу хаян жэ жахи дилэх.